xitejdli għal-neriku. Ma Malta kolla jibieħ. Jiġri ma t-toro kolla fejn n-nis tkun tistennieħ. Għaddisa ta' fil-ħodu.

u koll ġewwa Awstralja hemmin pastizzi bih. Mid-dera il-pastizzi jħallu ħafna qlih. Pastizzi Awstraljani tassew u ma tajbin. U darb ir-raġun kollu.

Kella ħabta u sabta ja għadrit minn tulu flart. Jina xnaqdi jek palissa tfaqqa gwerra għalla rrida, jewin kella xandi xnaqsam jek il-ġnenin tal-askar. Xipurtani jek l-rwiegel eti bastru xit wakifra, jewin kella ħabta u sabta ja għafjan li l-amori. Jina xnaqdi jek l-skajjel donnum saru manikomju, xandi xnaqsam jek il-lejla għadu jmetet l-assassin. Jina xnaqdi, xandi xnaqsam. Xipurtani.